נגיד סבורו, כאילו הבנה לך חודות שפחצית, אני קמצ'ז בנה בצורי לי כולה בוקס בנה לבו סבני בנה לבו ממן יצורי פבנה בבסה סבים לי לא דיקה קאפה עוד זה בעירה Go carle tsatsile le tsabang go botlhaba le phirima go botherema jaaka ile tloedi mi ene se bino sa ga go le se bono sa gape ga sa tloile ah ke tsho bora nka mmitsa mang o jamona te mang o rata mona te mang wa itobetsa mang hey nka madira gore What la batula ni se gari to Que sero jalo Pañasa Maiza Pablo Di toko tsa bone di a opa Di buke buke buke